0: mau.
1: Noi si va veu na nuona sub zomace, noi scrini sonne i roxomav.